0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 30 minuta, Alex Warren u nastavku Fever Dream.

mood svih nas koji smo danas jedva iščekivali i ovo pomračenje i večeras kišu meteora. A u ime svih ovih nebeskih čudesa, ajde onda pustimo pravu stvar, jel te? Upamtite ljudi, ko bude na nekom selu negdje gdje ima manje uličnih svjetala, moći će da isprati kišu meteora, samim tim da zaželi željice, tako da idemo na Galaxy.